0: Radioaktiv Spilze, Radioaktiv Retro.
1: No méint an den Noazat, Litnanzech Got My Mind Set on You, kën vum George Harrison.